Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը մնացվել է 908 միլիոն մանաթի չափով։ Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Բարեկամ երկիր Հունգարիան 30 միլիոն դոլարի դրամաշնորհ է հատկացրել Ջաբրայելի Շրջանի Սոլտանլու գյուղի վերականգնման համար։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը և Հունգարիայի օգնության գործակալությունը ստորագրել են բնակելի շենքերի վերակառուցում Ադրբեջանի Հանրապետության Ջաբրայելի Շրջանի Սոլտանլու գյուղի շինարարության շրջանակներով նախագծի համար դրամաշնորհային միջոցների ստացման վերաբերյալ հաստատման նամակ։ Փաստաթուղթը հաստատվել է Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կողմից։ Իհարկե, այս կայլը ռազմավարական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Հաստատված պաշտոնական փաստաթուղթը նաև համաշխարհային ուժի կենտրոնների կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Արևելյան Զանգեզուրի նկատմամբ վարվող արտաքին քաղաքականության ցուցիչ է։ Այն նախագծերը, որոնք պաշտոնական Բուդապեշտը կիրականացնի անմիջապես Ջաբրայելի տարածքում, ապացուցում են, որ հարավային Կովկասում ձևավորվող նոր անվտանգության ճարտարապետությունը միջազգային ճանաչում ունի։ Հունգարիայի պետության քաղաքական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան գոտում իրականացվող խոշորացավալ ԱԳՑ-ում անկասկած մեծ նշանակությունն է բարձրմակարդակի տարածաշրջանային տարանցիկ համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արևմտյան կենտրոնացված որոշ հաստատությունների անհիմն զեկույցների ցանկ

Կախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրի ստա գլոբալ չափում անմիջականորեն կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի հետ թուրքական պետությունների կազմակերպությունը։ Սուլթանլու գյուղի վերականգնման մասնակցելու որոշումը ըստ էության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերածվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս, որ Թուրքալեզու տարածքի քաղաքական սահմանները զգալիորեն ընդլայնվել են։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը վնասվել է 908 միլիոն մանաթի չափով։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի քաղաքացի Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի խոշտանգումները Վարսկանների պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, աբյուրկցիան ֆինանսավորման և Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի այլ հատվածներով մեղադրվող Ռուբեն Վարդանյանին դեմ հարուցված քրեական գործի վերակնիչ նիստում։ Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ մղված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով, ոչնչացվել անօգուտ և վարգրավել են ռազմական ունեցվածքը, նշվել է հաղորդակցության ժամանակ։ 1980-ականների վերջից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը օկուպացիայի տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներում ծառերի, թփերի և այլ կանաչությունների ոչնչացման, ջրի, ակունքների, աղբյուրների, ջրավազանների և ջրամբարների աղտոտման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացման հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետության և բնության ընդհանուր առմամբ ավելի քան 13.4 միլիարդ մանաթի նյութական վնաս է հասցվել։ Այս մասին տեղեկություն է հաղորդվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերանայման նիստում, որը մեղադրվում է խոշտանգումների, վարսկանների, պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, ահաբեկչության, ահաբեկիչներին ֆինանսավորման և ահա քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազի հատուկ առաջադրանքներով գծով օգնական թուղայ Ռահեմլին հայտնել է նաև Ադրբեջանի բանակի պաշտպանական զինանոցում Հայաստանի կողմից մղվող ագրեսիվ պատերազմի մասնակցող անցավոր կազմակերպության կողմից սպանված և սպանության փորձ կատարած քաղաքացիական և զինվորական թևը։ Այսպես 1988-2024 թվականների ընթացքում ընդհանուր առմամբ դիտավորությամբ սպանվել է 18351 մարդ, այդվում 3053 քաղաքացիական անձ, 15298 զին ծառայող, 17607 տղամարդ, 744 կին, որոնցից 401 երեխաներ։ Ընդհանուր առմամբ 3710 քաղաքացիական անձ, 5467 հոգի զին ծառայող, 1074 կին, նրանցից 457 հոգի երեխա լինելով ընդհանուր առմամբ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել 55177 մարդ։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղի վերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները, երկրորդ հաղորդում։ Հայերի բարբարոսությունը սովորական պատերազմական հանցագործություններ չէր։ Ղարաբաղում մզկիթների ավերումն ու պղծումը իսլամական կրոնի դեմ ամենամեծ հանցագործությունն է։ Հայկական բարբարոսության մեկ այլ ապացույցը նրանց կողմից գերեզմանների քանդելն ու ոսկորները հանելով տեղափոխելն է։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, իրենք դարել են ադրբեջանական մշակույթի հետքերը ոչնչացնելու, մեր հիշողությունից Ղարաբաղի հողերը ջնջելու և այդ տարածքների ցակումը փոխելու նպատակով։ Այս բոլոր կրոնական հուշարձանները ադրբեջանական ժողովրդի ազգային և մշակույթային ժառանգությունն են։ Նշենք, որ օկուպացիայի ժամանակ ավերված Գյուհերաղա մզկիթ ազատագրվելուց հետո Փաշաուդինգի աջակցության վերականգնվել է Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Պաշտոնական տվյալներով օկուպացիայի տակ մնացած մեր տարածքներում պատմակրոնական հուշարձանների թիվը 403 է, դրանցից 67-ը մզկիթ, 144-ը տաճար, 192-ը սրբավայր։ Ժամանակին Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի տարածքում գործող 67 մահմեդական մզկիթներից 13-ը Շուշայում, 5 Աղդամում,

16 Ֆիզուլիում, 12 Զանգլանում, 5 Ջեբրայլում, 8 Գուբատլիում եւ 8 Լաչինում 63 ամբողջությամբ ավերվել, իսկ 4-ը մասամբ ավերվել ու անպիտանի է դարձվել։ Հայտարելով, որ հայերի նողկալիությունը ովքեր փորձում են ոչնչացնել, դարեր շարունակ գոյություն ունեցող այս ուշարձանները բաց է թե իսլամական կրոնի, թե իսլամական երկրների վրա, նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր։ Երբ այցելեցի Շուշայի օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ, այցելեցի ամբողջությամբ ավերված մսկիթ, նրանք ամբողջությամբ ավերել էին բոլոր մսկիթները բացառությամբ, մեկ մսկիթի այն էլ մասնակիորեն ավերվել էր, բայց հետո նրանք փորձեցին վերականգնման աշխատանքներ կատարել ցույց տալու համար, որ պաշտպանում են մշակութային և կրոնական վայրերը։ Ցավոք, մի արտասահմանյան ընկերություն միացել էր այս սադրիչ նախաձեռնությանը և առանց մեր թույլտվության մտնելով Շուշա խախտել է մեր օրենսդրությունն ու սահմանները։ Այդ արտասահմանյան ընկերությունը առանց ադրբեջանի կառավարության թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղային ժամանակվա անօրինական վարշակարգի հովանավորության որոշակի վերականգնման աշխատանքներ էր իրականացրել։ Այսպիսով նրանք համատեղ գործել են հանցավորների հետ, քանի որ հայերը օկուպացված տարածքներում ավերել են գրեթե 70 մսկիթ։ Անցած 30 տարիների ընթացքում հայերի կողմից իրականացված վայրագությունները մսկիթների ավերմամբ չեն ավարտվել։ Նրանք նաև ամբողջությամբ ավերել են 19-րդ դարի 4 դամբարաններ, այդ թվում Ուղուրլու Բեկի դամբարանը, որը տեղական նշանակության ճարտարապետական հոշարձան էր։ Գարաղաճի գերեզմանատանը ավերվել են Աղդամ քաղաքում Փանահալի Խանի և Մեհդիկուլու Խանի դամբարանները, Լյովին ոչնչացվել է Իբրահիմ Խալիլ Խանի դամբարանը։ Քելբաջարում 13-րդ դարին պատկանող Խուդավենգ Վանքի մշակութային իրերը և հինձերագրեր, ինչպես նաև Աղդամի շրջանի Շահբուլաղ ամրոցի մոտակայքում Ապորինի հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված արժեքավոր մշակութային իրերը տեղափոխվել են Հայաստան։ Անօրինական պեղումներ են կատարվել նաև հայտնի Ազախի քարանձավում։ Հաղթանակից անմիջապես հետո Հիդրալիվ հիմնադրամը սկսել է Ղարաբաղի տարածքում կրոնական հուշարձանների ու մսկիթների վերականգնման նախագիծը։ Ծրագրի շրջանակներում տեղական և արտասահմանյան փորձագետների մասնակցությամբ տարածաշրջանում վերականգնվում և վերակառուցվում են մսկիթները։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան բազմից սայցելել են ազատագրված Ղարաբաղի մսկիթներ, հետաքրքրվել վերականգնողական աշխատանքների ընթացքով և տրամադրել անհրաժեշտություններ ու հանրականներ։ Ազատագրված տարածքներում ավերված աղոթատեղիների վերականգնումից և վերակառուցումից բացի կառուցվում են նաև նոր մսկիթներ։ Նման աղոթատեղիներից մեկը ներկայումս կառուցվում է Լաչին քաղաքում։ Հիշեցնենք, որ հայ վանդալները բացի մահմեդական աղոթատեղերից վայրագություններ են կատարել նաև Ղարաբաղում քրիստոնեական սրբավայրերի նկատմամբ։ Դրանց թվում հայկական բարբարոսության զոհի դարձել 1894 թվականին Խոջավենդի շրջանում կառուցված ռուս ուղափար եկեղեցին։ Հայերը ցանկանում էին փոփոխություններ կատարել շրջանի թուղ գյուղում գտնվող Սուրբ Յոհան եկեղեցում։ Նրանք փորձել են կեղծել նաև Վլաչինի շրջանի Ալբանա-Կովկասյան առաքելական անկախ եկեղեցին։ Սակայն այս պաշտամունքի վայրերը, թուղում գտնվող հին ալբանական տաճարը և Վլաչինի շրջանում աղողլան վանքը արդեն վերականգնվել և բացվել է այցելուների համար։ Մեր ճարտարապետական հոշարձանների մսկիթների ու սրբավայրերի վերականգնումն ու պահպանումը, որոնք վառ են պահում մեր պատմությունը, մեր նախնիների մասունքներն են և ոչնչացվել ու կեղծվել են մեր թշնամիների կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, կարևորի ոչ միայն ադրբեջանական պետության և ադրբեջանի համար։ Ցավոք, սրտի միջազգային կազմակերպությունները լռում են մեր պատմական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնող հայերի անմարդկային և անօրինական գործողությունների մասին, ինչպես և անտեսում են մշակութային ժառանգության դեմ իրականացված վանդալիզմի ակտերը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական ներուժը ընդլայնվում է։ Այսօր Ադրբեջանի պետության արշավ ծառացած կարևոր խնդիրներից մեկը Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում շինարարական և վերակառուցման աշխատանքների արագացումն ու նախկին ներքին տահանված անձանց իրենց հայրենի հողեր վերադարձն է։ Բնականաբար, սա նշանակում է 30-ամյա օկուպացիայի հետևանքով մեր հողերին հայկական վանդալիզմի հետևանքով պատճառված լուրջ վերքերի արագ ապակյունում։ Ադրբեջանի պետությունը, որը չի բավարարում միայն բնակության բնակեցմամբ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում, լայնորեն զարգացնում է
եւ տնտեսությունը, այսինքն բնակության բարձրակարգի զբաղվածություն ապահովելու համար։ Այսինքն զուգահեռաբար հիմնական առաջնահերթություններից են տարածաշրջանի արտոնաբերական նորույթի իրացումը, դրա լիարժեք ինտեգրումը երկրի տնտեսության մեջ եւ կայուն զբաղվածության ապահովումը։ Այդ նպատակով Աղդամ քաղաքում ստեղծվել է Աղդամի արտոնաբերական պարկը, իսկ Ջաբրայելի շրջանում Արազի հովտի տնտեսական գոտի արտոնաբերական պարկը։

Ենք նաև, որ 2020-2025 թվականներին աստագրված տարածքների վերականգնման համար հատկացվել ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ։ Դրանից 3.5 միլիարդ մանաթը ներառված է 2026 թվականի բյուջեում։ Պետական Պաշտոնյանների խոսքով այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվում է ենթակառուցվածքային նախագծերի, որոնք միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում զգալի ավելացված արժեք կստեղծեն տնտեսության համար։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը հզոր տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը ապրող Ադրբեջանը մեծ գործեր է անում օկուպացիայի ստեղծված տարածքներում հենվելով միայն իր տնտեսական հզորության վրա։ Բնականաբար այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտության զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որը ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տղանվազներից բացի ապրում է ավելի քան 75,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ. Խաղաղության պայմանագրի կնքում

ժամը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորում Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը ելույթ ունեցել Անտալիայի 5-րդ դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում անցկացված տարածաշրջանային պատասխանատվության դերը փոփոխվող աշխարհում թեմայով պանելային նիստում և խոսել է մեր երկրի դերի մասին տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանի համար տարածաշրջանային պատասխանատվությունը նշանակում է տարածաշրջանային մարտահրավերների և խնդիրների հիմնարար սկզբունքների և հիմնական հենասյուների լուծումը մեզ հետ տարածաշրջանում մեր համախոհ գործընկերների հետ միասին։ Նախ և առաջ մենք պետք է կառուցենք մեր սեփական կարգը մեր տարածաշրջանում, այլ ոչ թե սպասենք, որ ուրիշները գան և կատարեն իրենց առաքելությունները։ Սա հիմնարար հարցերից մեկն է։ Մեզ համար տարածաշրջանային պատասխանատվությունը բաղկացած է նաև հիմնարար սկզբունքներից։ Դրանցից մեկը տարածաշրջանային հարցերի համար իրական համատեղ պատասխանատվությունն է։ Դրան պետք է ավելացվի նաև տարածաշրջանային առաջնորդությունը։ Սա ներառում է նաև տարածաշրջանային համագործակցությունը ինտեգրումը։ Այս բոլոր բաղադրիչները միավորում են և կազմում են մեր տարածաշրջանային պատասխանատվության առաքելությունը։ Մենք անկասկած կիրառում ենք դիվանագիտություն և երկխոսություն։ Սա կարող է լինել երկկողմ, երկկողմ կամ նույնիսկ քառակողմ մակարդակում։ Երկկողմ մակարդակի կարևոր բաղադրիչներից մեկը անվտանգությունն է, քանի որ անվտանգությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի և յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար։ Մենք ներկայումս ապրում ենք համաշխարհային մակարդակով անվտանգության բացակայության մի ժամանակաշրջանում։ Նշելով, որ Թուրքիա-Ադրբեջան երկկողմ համագործակցությունը տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության կարևոր հենասյուներից մեկն է, Հիքմետ Հաջիևը ասել է։ Թուրքիա-Ադրբեջան համագործակցությունը մեր առաջնորդների կողմից ստորագրված Շուշայի հռչակագրով բարձրացել է Դաշինքի մակարդակի։ Մենք դրանով չհամապակվեցինք, մենք երկկողմ համագործակցությունը վերածեցինք երկկողմ մոդելի և այսպիսով հասանք տարածաշրջանային լիարժեք պատասխանատվության։ Ահա Թուրքիա-Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցությունը, Թուրքիա-Ադրբեջան-Իրան համագործակցությունը և մենք նաև դիմել ենք Կենտրոնական Ասիայի մեր եղբայրներին։ Մենք ստեղծել ենք երակոմ կամ բազմակոմ ձևաչափորով գործնական համագործակցության մեխանիզմ, որը ծառայում է բոլոր կողմերի շահերին։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանքի Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն կապահովվի։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը վճռորոշ նշանակություն ունի հարավային Կովկասի ապագայի համար։ Չնայած երկու կողմերն նշագրգռվածություն են հայտնել շարունակել խաղաբանակցությունները, տարիներ շարունակ հակամարտությունից հետո որոշակի խոշնդոտներ դեռևս առկա են գործընթացում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հետ հանդիպան ժամանակ եւս մեկ անգամ հստակ արտահայտել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, գնահատելով խաղաղության պայմանագրի ներկայիս կարգավիճակը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը բաղկացած է 17 պարբերությունից եւ համաձայնեցված է։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանը ոչ մի լրացուցիչ պայման չի առաջադրել այս պասադխտին եւ որ Հայաստանը երկար ժամանակ չի բավարարում Ադրբեջանի հիմնարար պահանջները։ Պայմանը երկայքի է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի պաշտոնական լուծարում եւ Հայաստանի համադրության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարում։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ պայմանները օրինական են եւ անհրաժեշտ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքով այն բանից հետո, երբ Հայաստանը կընդունի այս երկու պահանջները, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չի լինի։ 1992 թվականի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգ հորման նպատակով ստեղծված ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի գործունեությունը գործնականում դադարեցվել է 2020 թվականին, երբ Ադրբեջանը վերականգնեց իր ինքնիշխանությունը Ղարաբաղի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ հակամարտության ընթացքում միջնորդությունը որևէ կոնկրետ արդյունքի չանգեցրեց խնդրի լուծմանը։ Այս բոլոր ներფერանքները հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից խաղաղության այս կոնկրետ պայման առաջ քաշել միանգամայն խելամիտ է։ Չնայած Փաշինյանը տարբեր հարթակներում խաղաղության կոչ է անում, սակայն գործնականում չի կարող խիզախություն դրսևորել ստորագրելու ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուծարումը։ Հայաստանը, որը ցանկանում է շարունակել Միսկի խմբի գործունեությունը, իր ձևաչափը փոխելով փորձում է մի տեսակ ժեստ անել այն երկրներին, որոնց դաշնակիցները համարում։ Ներքաղաքական ուժերը արմատական մոտեցում են ցուցաբերում համանդրության փոփոխություններին։

Երևանում այս փոփոխությունը ընկալվում է որպես Հայաստանի ինքնիշխանության սպառնալիք։ Այս ամենի ֆոնին, ինչպես պարոն նախագահը նշեց իր հայտարարության մեջ, գնդակը այս պահին Հայաստանի դաշտում է, այսինքն ամեն ինչ կախված Հայաստանի կողմից խաղաղության պայմանագրի ստորագրման որոշումից։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանք Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի և տարածաշրջանում կապահովի երկարաժամկետ կայունություն, կարագացվի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանների սահմանազատումն ու սահմանագծումը, հնարավոր կլինի երկու երկրների միջև տնտեսական և տրանսպորտային հարաբերություններ բացել։ Հակառակ դեպքում Երևանը կշարունակի մնալ Երուսաղեմի երկիր, ինչպես եղել է տարիներ շարունակ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումը, Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի նույնպես Ադրբեջանը հյուրընկալում է մի շարք միջազգային միջոցառումներ, որոնք ունեն համաշխարհային նշանակություն։ Այդ միջոցառումներից մեկը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումներ, որը նվիրված էր անցումային աշխարհում տարաձայնությունների կամուրջների հաղթահարում թեմային։ Ֆորումը, որը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես քաղաքական երկխոսության խթանման և միջազգային համագործակցության զարգացման կարևոր հարթակ, լայնածավալ քննարկումների անցկացրել մի շարք կարդիական հարցերի շուրջ։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցված գաղափարները արտացոլում էին ուշագրավ ռազմավարական մոտեցում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ անվտանգության և զարգացման հարցերի առումով։ Իր ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ անվտանգությունն ու կայունությունը պետությունների զարգացման հիմնարար պայմաններ են, և ներկայացրել է Ադրբեջանի վերջին տասնամյակների քաղաքական և աշխարհակահաղաղական փորձը որպես կարևոր օրինակ միջազգային հանրության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում հատկապես ընդգծված կետերից մեկը այն է, որ անվտանգության հարցերը ժամանակակից դարաշրջանում պետական քաղաքականության գերակայությունն են։ Ադրբեջանի փորձը ցույց է տալիս, որ առանց անվտանգության և կայունության տնտեսական զարգացման, սոցիալական ապահովության և տարածաշրջանային համագործակցության նման հարցերը չեն կարող իրական արդյունքներ տալ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ անվտանգությունը ոչ միայն ազգային հարց է, այլև գլոբալ հարց, որը պահանջում է միջազգային համագործակցություն։ Պետության ղեկավարը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պատմության վերջին 30 տարիների ընթացքում ունեցող գործընթացներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ մեր երկիրը երկար ժամանակ բախվել է բարդ աշխարհակահաղաղական իրադրությունների, օկուպացիայի և էթնիկ զտումների հետևանքով։ Ադրբեջանը գործել է միջազգային իրավունքի դրույթների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների հիման վրա, որոնք նախատեսում են ինքնապաշտպանության իրավունք, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված խաղաղության գործընթացին և նշել, որ խաղաղություն այլևս միայն քաղաքական փաստաթուղթ չէ, այլ դարձել իրական կյանքի մի մասը։ Սահմանային կայունության ապահովումը և հակամարտությունների դադարեցումը նոր հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանում համագործակցության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում կարևոր տեղ գրավող թեմաներից մեկը էներգետիկ անվտանգության հարցներ։ Ժամանակակից ժամանակներում էներգետիկ ռեսուրսների ապահովումը այլևս միայն տնտեսական հարց չէ, այլև դարձել է պետների ազգային անվտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումում արտացոլեց Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության մեջ անվտանգության, խաղաղության և համագործակցության հարցերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի բարդ պատմական ուղին օկուպացիայից դեպի խաղաղություն, տարածաշրջանային կայունության ապահովման ուղղված նրա քաղաքականությունը և էներգետիկայի ու լոգիստիկայի ոլորտներում իրականացված նախագծերը ցույց են տալիս երկրի աճող դերը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռասիստական, շովինիստական գաղափարախոսությունը միշտ եղել է Հայաստանի գաղափարական ուղղվածությունը։

Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արյունության Ադրբեջան համայնքի և ընդհանրապես Հայաստանի ներկայիս տարածքից ադրբեջանցների արտաքսման վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները Հայաստանի կողմից պատմության կեղծումն է։ Այս մասին ասված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ կապված արյունության Ադրբեջան համայնքի վերաբերյալ ասուլուսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հնչեցրած պնդումների հետ։ Վերջին 200 տարիների ընթացքում Հարավային Կովկաս հայերի զանգվածային տեղափոխումը և ադրբեջանցների իրենց պատմական հողորում ճնշվելը պատմական

Համփաստ է։ Այս քայլ արքայլ ծրագրի արդյունքում ադրբեջանցն արվտարվեցին այժմ Հայաստան կոչվող տարածքից իրենց հայրենի պատմական տարածքներից, որտեղ նրանք ապրել են հազարավոր տարիներ և ենթարկվել զանգվածային սպանությունների ու ջարդերի, ավերվել են մեր ժողովրդին պատկանող հազարավոր պատմամշակութային հուշարձաններ, բնակավայրեր փոխվել են ավելի քան 2000 տղանուններ։ Միայն 1948-1953 թվականներին ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող իրենց պատմական հողերից բռնի և զանգված ավարտեղահանվել են մոտ 150 000 ադրբեջանցներ։ Բայց այդ 1987-1991 թվականներին տեղի ունեցել ադրբեջանցների հերթական տեղահանությունը իրենց պատմաէթնիկ հողերից, որի արդյունքում Հայաստանից վտարվել է ավելի քան 250 000 ադրբեջանցի։ Առկային այս ամենապատասխող պատմաիրավական փաստաթղթեր։ Վերջին արտաքսման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի պնդումները, թե փոխհատուցում է տրվել ադրբեջանցներին և որ նրանք ինքնակամ լքել են տարածքները, լիովին անհիմն են։ Այն, որ 1987-1991 թվականներին էթնիկ զտումների քաղաքականության շրջանակներում սպանվել է 216 ադրբեջանցի, ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ադրբեջանցների նկատմամբ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ինչպիսի ցավով և արյունով է իրականացվել։ Ինչի վերաբերում է վերնշվածին, ապա Հայաստանի կողմից կեղծավորություն է, Ադրբեջանի կողմից Արևմտյան Ադրբեջանի համայնք արտահայտությունը, որպես միջազգային իրավունքի խախտում և տարածքային պահանջ ներկայացնելը։ Հայ պաշտոնյաների կողմից տարբեր պատրվակներով ադրբեջանցների իրենց հողեր վերադառնալու իրավունքի ժխտում, ադրբեջանական տարածքները հայացնելու և ադրբեջանցների վերադարձը ամեն կերպ կանխելու նպատակի վառ օրինակ է։ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքն ու քաղաքականությունը, որը տարածաշրջանում ադրբեջանցների ներկայությունը որպես խնդիր ներկայացրեց, հայտարարեց ադրբեջանցների դեմ էթնիկ զտումներ և ադրբեջանական տարածքների օկուպացումը որպես 600-ամյա խնդրի լուծում, իսկ մյուս հայ առաջնորդների հետագայում ցույց տվեցին, որ ռասիստական, շովինիստական ազգային գաղափարախոսություն ձևավորվել է Հայաստանի գաղափարական միտումը։ Ի հավելումը վերնշվածյան հետ, որ Հայաստանը, որը 2020 թվականի պատերազմից հետո հրաժարվեց դուրս բերել իր զինված ուժերը ադրբեջանից, շարունակեց իր ռազմական և անօրինական գործողությունների քաղաքականությունը հայաբնակ տարածքներում և խոչընդոտեց հայերի վերաինտեգրման գործընթացը, այժմ խոսում է միջազգային իրավունքի մասին։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքում հայերենի հողերից բռնի տեղահանված Արևմտյան Ադրբեջան համայնքի ներկայացուցիչների իրավունքները ոտնահարելու և նրանց հետ ամեն գնով երկխոսությունը կանխելու փոխարեն հայկական կողմը պետք է արձագանքի այս համանքի Հայաստանի հետ երկխոսության կոչերին ուղված նրանց իրենց պատմական հողեր խաղաղ, արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի իր էթնիկը աններդաշնակություն հասկացությունից և էթնիկ զտումների վրա հիմնված մոնոէթնիկ պետության տիտղոսից և ընտրի խաղաղ գոյակության տարբերակը և պայմաններ ստեղծի Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի անդամների իրենց պատմական հողեր վերադարձի համար։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան. Հայաստանը Հայաստանի աջակցելով մարտահրավեր

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջան արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկողմնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղղափառ եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղղափառ եկեղեցիների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեյդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեյդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ստերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք սարայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հնդկաստանը Հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներ ներնետում Ադրբեջանին, Թուրքիային և Պակիստանին։ Հնդկաստանը և Պակիստանը բարդ հարաբերություններ են ունեցել 1947 թվականից ի վեր։ Երկու պետությունները անցկացրել են 3 լայնամասշտաբ պատերազմներ, հիմնականում Քաշմիրի տարածքի համար։ Երկրները մշտապես միմյանց մեղադրում են անդրսահմանային հակամարտություն հրահրելու մեջ։ Նրանց մրցակցությունը տարածվել է նաև Հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Իսլամաբադը պաշտպանել է Բաքվի դիրքորոշումը 2020 թվականի երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, սակայն երկրների միջև Սերտ հարաբերություն արկային դեռ այս պատերազմից առաջ, նրանց կապերը սկիզբի են առել դեռ 1991 թվականից։ Պակիստանը եղել է Ադրբեջանի անկախությունը ճանաչած առաջին պետություններից մեկը։ Անկարան և Իսլամաբադը դատապարտել են Հայաստանին Ղարաբաղի տարածաշրջանում Ադրբեջանի վրա հարձակվելու համար։ Այդ ժամանակից ի վեր նրանք միջազգային ATN-ում հետևականորեն պաշտպանում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։ Պակիստանը նույնիսկ հրաժարվել է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Իր հերթին Բաքուն պաշտպանել է Իսլամաբադի դիրքորոշումը Քաշմիրի վեճի շուրջ, ինչը դժգոհություն է առաջացրել Նյու Դելհիի մոտ։ Թուրքիան նույնպես աջակցել է Պակիստանին։ Անկարայի և Բաքվի կողմից Իսլամաբադի դիրքորոշման աջակցությունը մտահոգություն է առաջացրել Նյու Դելհիում, ինչը որոշիչ դեր է խաղացել Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապեր հաստատելու գործում։ Նյու Դելհիում վերջին 4 տարիների ընթացքում զգալիորեն ամրապնդել է պաշտպանական գործընկերությունը Երևանի հետ։ Մինչդեռ Ադրբեջանը, Պակիստանը և Թուրքիան պաշտոնապես ձևակերպել են Երակոմ Դաշենքը, 2021 թվականին ընդունելով Իսլամաբադի հրճակագերը։ Հնդկաստանի և Պակիստանի կողմից ռազմական տեխնիկայի մատակարարումները զգալիորեն թուլացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից զենքի և զինամթերքի մատակարարման առումով։ Նախկինում նրանք պաշտպանական մատակարարումների հարցերում կախված էին Մոսկվայից։

2011-2020 թվականներին Ռուսաստանին բաժին ընկել Հայաստանի զենքի հիմնական ներմուծման 94%-ը։ Ադրբեջանը նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանից գնել է զրահատեխնիկա, հոփ համակարգեր, սմիթ շրթիռներ, համազարգային կրակեր, ռեակտիվ համակարգեր և տանկեր։ Այսպիսով Նյու Դելհիի և Իսլամաբադի մուտքը տարածաշրջանային պաշտպանական շուկա Բաքվին և Երևանին հնարավորություն տվեց դիվերսիֆիկացնել իրենց ռազմական գնումները, նվազեցնելով կախվածությունը Մոսկվայից։ Հարավասիական երկրների տարածաշրջան մուտքը հանգեցրել է երկու մրցակից բլոկների ձևավորմանը։ Միդաշինք, որը կոչվում է երեք եղբայրներ, ներառում է Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստանը, միևնույն ժամանակ, երբ հակառակ կողմը ներառում է Հայաստանը, Ֆրանսիան և Հնդկաստանը։ Ադրբեջանի հետ Պակիստանի պաշտպանական համագործակցությունը և Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին զենք վաճառելը ձևավորում է հարավային Կովկասն ու հարավային Ասիան կապող նոր դինամիկան։ Երևանի հետ Նյու Դելհիի ռազմական գործընկերության վրա ազդում է նրա աշխարհակ հակական մրցակցությունը Իսլամաբադի հետ, որը ակտիվորեն աջակցում է Բաքվի պաշտպանությանը։ Պակիստանի համար Ադրբեջանը առանձնահատուկ նշանակություն ունի որպես էներգետիկ ոլորտում պոտենցիալ գործընկեր, հաշվի առնելով հարավասիական երկրում էներգետիկ ռեսուրսների պակասը։ Հնդկաստանի իր հերթին ձգտում է Հայաստանի հետ ընդդեմության բոլոր ոլորտներում համագործակցության խորացմանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով պաշտպանությանը։ Երևանի ռազմավարական դիրքը կարող է նաև նպաստել Եվրոպայի հետ կապ հաստատելու Նյու Դելհիի նախաձեռնություններին։ Միևնույն ժամանակ Պակիստանը հավանաբար կօգտագործի իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, որպեսզի հավասարակշռել տարածաշրջանում Հնդկաստանի աջող ազդեցությունը, ինչը ընդգծում է հարավային Կովկասի և հարավային Ասիայի աշխարհակահայկական լանդշաֆտի փոխկապակցվածությունն ու մրցունակությունը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը մինչ այժմ չի կարողացել նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նաև Իսրայելի հետ, որովհետև Իսրայելը բոլոր դեպքերում խուսափել է Երևանի հետ ավելորդ մերձեցումից։ Դրա համար էլ եղել են աշխարհակահայկական և գաղափարական պատճառներ։ Առաջինը երկար ժամանակի ընթացքում Իսրայելը պահպանում է ամուր ռազմական և տնտեսական կապեր Թուրքիայի հետ, իսկ ավելի մոտ 2020 թվականներին սկսել է ամրապնդել ռազմական համագործակցություն Ադրբեջանի հետ։ Սոցիալական ցանցերում Հայաստանի բնակիչները նույնպես աջակցություն են հայտնում Պաղեստինին և սուրքնադատական հայտարարություններ անում Իսրայել պետության և նրա կողմից անցկացվող քաղաքականության մասին։ Արդյունքում նույնիսկ հայկական լոբին խոստովանում է, որ անցած 25 տարիների ընթացքում Հայաստանի և Իսրայելի հարաբերությունները չեն հասել ցանկալի մակարդակի։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պայթվրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանն նաև մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոչընդոտը միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոչընդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողը օկուպացիայի ստացելուց հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոչընդոտը Հայաստանի համանդրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Բեքիր Ջաներ Շաֆակը, մեկնամայելով հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկակի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկակիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում, կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված են, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ։ Հայտարարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել

Ադրբեջանում մայքի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 20-րդ նստաշրջանին այդ կապակցությամբ փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից ցայտարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթանալով երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով մեկ ազգ երկու պետության սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր եղբայրների կողքին հանուն Ադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է, այս է հետ ասել է նախարարը։ Նա թուրքական բանակը անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղ ունեցող վերջին իրադարձություններին, նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն տվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդնանում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայի ստեղծագրված առաջնորդում։ Առավելևս ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես հանդեսում է Հայաստանի ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձի իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել է մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղարի Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, կրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լսումներում կապահովվի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ. Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի.

Bakvitas një rekjurët global foruma, të ripje që një rasën varakan të slakana. Sharnok me në mirë haur të më, Azerbejgjani dërë të rëca shëna një patas hanat vujtësian meq. Azerbejgjani rapjëtësian në hagaj u kënakan, në hagaj ashtë këta kazmer të kjenë ka kakan qëm bashkë një kavari këmë të gjeve jelu i të në cëllan të lejë, ingjëror divena i këta kam forum i shëgjan aktorë manë skacvac, të rëca shëna një patas hanat vujtësian dërë po pohë vëgë ashkarum të maju panela i nistu. Jev hosele mer jer kri dëri masin të rëca shëna një patas hanat vujtësian meq. Në asele vër Azerbejgjani hamar të rëca shëna një patas hanat vujtësian në shanakume, të rëca shëna Marta Haravernari, Evhentirnari, Himnarar Skazbunknari, Efinakan, Henasuneri, Lutsumon Mese, Taratsashanun Mer, Hamaho, Gorsen Kernari, Etmesen. Nahyevarash Minkpetke Karuseng, Mersepakan Karka, Mer Taratsashanum, Alvoshte Spasenk, Vororishner Ganyev, Katarin Irens Arakelutyunara, Sahimnarar Hartseris Mekne, Mesamar Taratsashanayin Patashanatvutyunu, Bakasatsanayev, Himnarar Skazbunknari, Strantis Meka Taratsashanayin Hartseri Hamar, Irakan Hamatyg Patashanatvutyunne, Dran Petke Avelatsvinay Վտարածա շրջանային առաշնորդությունը, սա ներառում է նաև վտարածա շրջանային համագործակցությունը ինտեգրումը։ Այս բոլոր բաղադրիչները միավորում են և կազմում են մեր վտարածա շրջանային պատասխանատվության առաքելությունը։ Մենք անկասկած հիրարում ենք դիվանագիտություն և երկխոսություն։ Սա կարող է լինել երկկողմ, երկկողմ կամ նույնիսկ քառակողմ մակարդակում։ Երկկողմ մակարդակի կարևոր բաղադրիչներից մեկը անվտանգությունն է, քանի որ անվտանգությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի և յուրաքանչյուր վտարածա շրջանի համար։ Մենք ներկայումս ապրում ենք համաշխարհային Մակարդակով անվտանգության բացակայության մի ժամանակաշրջանում նշելով որ Թուրքիա-Ադրբեջան երկկողմ համագործակցությունը տարածաշրջանային խաղաղության եւ անվտանգության կարևոր հնարավորություններից մեկն է Հիքմետ Հաջիևը ասել է Թուրքիա-Ադրբեջան համագործակցությունը մեր առաջնորդների կողմից ստորագրված Շուշայի հռչակագրով բարձրացել է Դաշենքի Մակարդակի մենք դրանով չհամապակվեցինք մենք երկկողմ համագործակցությունը վերացեցինք երկկողմ մոդելի եւ այսպեսով հասանք տարածաշրջանային լիարժեք պատասխանատվության ահա Թուրքիա-Ադրբեջան Վրաստան համագործակցությունը, Թուրքիա-Ադրբեջան, Իրան համագործակցությունը եւ մենք նաեւ դիմել ենք Կենտրոնական Ասիայի մեր եղբայրներին։ Մենք ստեղծել ենք Երակոմ կամ Բազմակոմ ձևաչափորով գործնական համագործակցության մեխանիզմ, որը ծառայում է բոլոր կողմերի շահերին։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանքի Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիր կկնքվի, տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն կապահովվի։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը վճռորոշ նշանակություն ունի Հարավային Կովկասի ապագայի համար։ Չնայած երկու կողմերն նշագրգռվածություն են հայտնել շարունակել խաղաբանակցությունները, տարիներ շարունակ հակամարտությունից հետո որոշակի խոչընդոտներ դեռևս առկա են գործընթացում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հետ հանդիպան ժամանակ եւս մեկ անգամ հստակ արտահայտել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը գնահատելով խաղաղության պայմանագրին ներկայիս կարգավիճակը նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է որ խաղաղության պայմանագիրը բաղկացած է 17 պարբերությունից եւ համաձայնեցված է նա ընդգծել է որ Ադրբեջանը ոչ մի լրացուցիչ պայման չի առաջադրել այս փաստաթղթին եւ որ Հայաստանը երկար ժամանակ չի բավարարում Ադրբեջանի հիմնարար պահանջները պայմանը երկայքի է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի պաշտոնական լուծարում եւ Հայաստանի համաձայնության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարում Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ պայմանները օրինական են եւ անհրաժեշտ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքով այն բանից հետո, երբ Հայաստանը կընդունի այս երկու պահանջները, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չի լինի։ 1992 թվականի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգ հորման նպատակով ստեղծված ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի գործունեությունը գործնականում դադարեցվել է 2020 թվականին, երբ Ադրբեջանը վերականգնեց իր ինքնիշխանությունը Ղարաբաղի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ հակամարտության ընթացքում միջնորդությունը որևէ կոնկրետ արդյունքի չանգեցրեց խնդրի լուծմանը։ Այս բոլոր նրբերանգները հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից խաղաղության այս կոնկրետ պայման առաջ քաշելը միանգամայն խելամիտ է։ Չնայած Փաշինյանը տարբեր հարթակներում խաղաղության կոչ է անում, սակայն գործնականում չի կարող խիզախություն դրսևորել ստորագրելու ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուծարումը։ Հայաստանը, որը ցանկանում է շարունակել Միսկի խմբի գործունեությունը, իր ձևաչափը փոխելով փորձում է մի տեսակ ժեստ անել այն երկրներին, որոնց դաշնակիցներ է համարում։ Ներքաղաքական ուժերը արմատական մոտեցում են
ցուցաբերում սահմանադրության փոփոխություններին։ Երևանի այս փոփոխությունը ընկալվում է որպես Հայաստանի ինքնիշխանության սպառնալիք։ Այս ամենի ֆոնին, ինչպես պարոն նախագահը նշեց իր հայտարարության մեջ, գնդակը այս պահին Հայաստանի դաշտում է, այսինքն ամեն ինչ կախված Հայաստանի կողմից խաղաղության պայմանագրի ստորագրման որոշումից։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանք Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի եւ տարածաշրջանում կապահովի երկարաժամկետ կայունություն, կարագացվի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանների սահմանազատումն ու սահմանագծումը, հնարավոր կլինի երկու երկրների միջև տնտեսական տրանսպորտային հարաբերություններ բացել։ Հակառակ դեպքում Երևանը կշարունակի մնալ Երուսերի երկիր, ինչպես եղել է տարիներ շարունակ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումը, Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի նույնպես Ադրբեջանը հյուրընկալում է մի շարք միջազգային միջոցառումներ, որոնք ունեն համաշխարհային նշանակություն։ Այդ միջոցառումներից մեկը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումը, որը նվիրված էր անցումային աշխարհում տարաձայնությունների կամուրջների հաղթահարում թեմային։ Ֆորումը, որը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես քաղաքական երկխոսության խթանման և միջազգային համագործակցության զարգացման կարևոր հարթակ, լայնածավալ քննարկումների անցկացրել մի շարք արդիական հարցերի շուրջ։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցված գաղափարներ արտացոլում էին ուշագրավ ռազմավարական մոտոցում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ անվտանգության և զարգացման հարցերի առումով։ Իր ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ անվտանգությունն ու կայունությունը պետությունների զարգացման հիմնարար պայմաններ են, և ներկայացրել է Ադրբեջանի վերջին տասնամյակների քաղաքական և աշխարհակահաղաղական փորձը որպես կարևոր օրինակ միջազգային հանրության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում հատկապես ընդգծված կետերից մեկը այն է, որ անվտանգության հարցերը ժամանակակից դարաշրջանում պետական քաղաքականության գերակայությունն են։ Ադրբեջանի փորձը ցույց է տալիս, որ առանց անվտանգության և կայունության տնտեսական զարգացման, սոցիալական ապահովության և տարածաշրջանային համագործակցության նման հարցերը չեն կարող իրական արդյունքներ տալ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ անվտանգությունը ոչ միայն ազգային հարց է, այլև գլոբալ հարց, որը պահանջում է միջազգային համագործակցություն։ Պետության ղեկավարը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պատմության վերջին 30 տարիների ընթացքում ունեցող գործընթացներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ մեր երկիրը երկար ժամանակ բախվել է բարդ աշխարհակահաղաղական իրադրությունների, օկուպացիայի և էթնիկ զտումների հետևանքով։ Ադրբեջանը գործել է միջազգային իրավունքի դրույթների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների հիման վրա, որոնք նախատեսում են ինքնապաշտպանության իրավունք, ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված խաղաղության գործընթացին և նշել, որ խաղաղությունը այլևս միայն քաղաքական փաստաթուղթ չէ, այլ դարձել իրական կյանքի մի մասը։ Սահմանի կայունության ապահովումը և հակամարտությունների դադարեցումը նոր հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանում համագործակցության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում կարևոր տեղ գրավող թեմաներից մեկը էներգետիկ անվտանգության հարցներ։ Ժամանակակից ժամանակներում էներգետիկ ռեսուրսների ապահովումը այլևս միայն տնտեսական հարց չէ, այլև դարձել է պետների ազգային անվտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումում արտացոլեց Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության մեջ անվտանգության, խաղաղության և համագործակցության հարցերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի բարդ պատմական ուղին օկուպացիայից դեպի խաղաղություն, տարածաշրջանային կայունության ապահովման ուղղված նրա քաղաքականությունը և էներգետիկայի ու լոգիստիկայի ոլորտներում իրականացված նախագծերը ցույց են տալիս երկրի աճող դերը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռասիստական, շովինիստական գաղափարախոսությունը միշտ եղել է Հայաստանի գաղափարական ուղղվածությունը։

Այստաներ տաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արյունության Ադրբեջան համայնքի և ընդհանրապես Հայաստանի ներկայիս տարածքից ադրբեջանցների արտաքսման վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները Հայաստանի կողմից պատմության կեղծումն է։ Այս մասին ասված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ կապված արյունության Ադրբեջան համայնքի վերաբերյալ ասուլուսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հնչեցրած պնդումների հետ։ Վերջին 200 տարիների ընթացքում Հարավային Կովկաս հայերի զանգվածային տեղափոխումը և ադրբեջանցների իրենց պատմական հողորում ճնշվելը պատմական փաստ է։ Այս քայլ առ քայլ ծրագրի արդյունքում ադրբեջանցները վտարվեցին այժմ Հայաստան կոչվող տարածքից իրենց հայրենի պատմական տարածքից։

Սկմարից, որտեղ նրանք ապրել են հազարավոր տարիների եւ ենթարկվել զանգվածային սպանությունների ու ջարդերի, ավերվել են մեր ժողովրդին պատկանող հազարավոր պատմամշակութային հուշարձաններ, բնակավայրեր փոխվել են ավելի քան 2000 տղանուններ։ Միայն 1948-1953 թվականներին ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող իրենց պատմական հողերից բռնի եւ զանգվածավար տեղահանվել են մոտ 150,000 ադրբեջանցիներ։ Բայց այդ 1987-1991 թվականներին տեղի ունեցել ադրբեջանցների հերթական տեղահանությունը իրենց պատմաէթնիկ հողերից, որի արդյունքում Հայաստանից վտարվել է ավելի քան 250,000 ադրբեջանցի։ Առկային այս ամենապացող պատմաիրավական փաստաթղթեր։ Վերջին արտաքսման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի պնդումները, թե փոխհատուցում է տրվել ադրբեջանցիներին և որ նրանք ինքնակամ լքել են տարածքները, լիովին անհիմն են։ Այն, որ 1987-1991 թվականներին էթնիկ զտումների քաղաքականության շրջանակներում սպանվել է 216 ադրբեջանցի, ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ադրբեջանցիների նկատմամբ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ինչպիսի ցավով և արյունով է իրականացվել։ Ինչի վերաբերում է վերնշվածին, ապա Հայաստանի կողմից կեղծավորություն է Ադրբեջանի կողմից Արևմտյան Ադրբեջանի համանք արտահայտությունը որպես միջազգային իրավունքի խախտում և տարածքային պահանջներ կայացնելը։ Հայ պաշտոնյաների կողմից տարբեր պատրվակներով ադրբեջանցների իրենց հողեր վերադառնալու իրավունքի ժխտում ադրբեջանական տարածքները հայացնելու և ադրբեջանցների վերադարձը ամեն կերպ կանխելու նպատակի վառ օրինակ է։ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքն ու քաղաքականությունը, որը տարածաշրջանում ադրբեջանցների ներկայությունը որպես խնդիր ներկայացրեց, հայտարարեց ադրբեջանցների դեմ էթնիկ զտումներ և ադրբեջանական տարածքների օկուպացումը որպես 6-ամյա հին խնդրի լուծում, իսկ մյուս հայ առաջնորդների հետագայում ցույց տվեցին, որ ռասիստական, շովինիստական ազգային գաղափարախոսություն ձևավորվել է Հայաստանի գաղափարական միտումը։ Ի հավելումը վերնշվածյան հետ է, որ Հայաստանը, որը 2020 թվականի պատերազմից հետո հրաժարվեց դուրս բերել իր զինված ուժերը ադրբեջանից, շարունակեց իր ռազմական Ասմայի վանորինական գործողությունների քաղաքականությունը հայաբնակ տարածքներում և խոչընդոտեց հայերի վերաինտեգրման գործընթացը, այժմ խոսում է միջազգային իրավունքի մասին։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքում հայերի հողերից բռնի տեղահանված Արևմտյան Ադրբեջան համայնքի ներկայացուցիչների իրավունքները ոտնահարելու և նրանց հետ ամեն գնով երկխոսությունը կանխելու փոխարեն հայկական կողմը պետք է արձագանքի այս համանքի Հայաստանի հետ երկխոսության կոչերին ուղված նրանց իրենց պատմական հողեր խաղաղ, արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի իր էթնիկը աններդաշնակություն հասկացությունից և էթնիկ զտումների վրա հիմնված մոնոէթնիկ պետության տիտղոսից և ընտրի խաղաղ գոյակության տարբերակը և պայմաններ ստեղծի Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի անդամների իրենց պատմական հողեր վերադարձի համար։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։